0: сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Богослав FM. Радіо рідного міста.

що дорослі стануть дітьми. І повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше немає.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці –

0: всіх на очах.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, вівторок, 23 червня. З вами в студії Олексій Добровольський. Нехай цей день буде наповнений позитивною енергією, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7. Російські війська 22 червня атакували КАБами Суми. Під удар потрапив тролейбус, водій постраждав. Під ударом цивільна інфраструктура, епіцентр влучань у промисловій зоні. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Володимир Зеленський заявляє, що українські дрони зможуть долати відстань понад 3 тисячі кілометрів і Україна буде збільшувати діяльність ударів по території РФ. Як підкреслив президент, врешті-решт в цьому році ми почали їх діставати боляче. За його словами, це елемент справедливості, якої поки що до Росії в світі немає. У Криму забороняють дитячий відпочинок до кінця літа. За указом російського очільника окупованого півострова Сергія Аксенова, до 1 вересня тимчасово заборонене бронювання і розміщення дітей та дитячих груп у таборах, санаторіях, готелях та інших місцях. Під забороною для дітей також екскурсії, фестивалі та тренувальні збори. Це відбувається на тлі військових загроз та паливної кризи в Криму. І до місцевих новин. Безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу проходить у Богуславі. Щеплення собак і котів проводитимуть фахівці Богуславської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини по 26 червня щодня з 9 до 15 за адресою вулиця Стадіона, 12. У ветеринарній службі наголошують. Сказ – це смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людей і тварин. Після появи перших клінічних симптомів хвороба є невиліковною та майже завжди призводить до смерті. Історія зцілення через сцену. Канівський театр ветеранів представив у Миронівці соціально-побутову комедію «Майже фараони». Для акторів ця вистава стала не лише творчим проєктом, а й простором для спілкування, підтримки та самовираження. Як народжувалася постановка та чому цей проєкт став особливим для його учасників, слухайте вже з наступними випусками новин.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опади синоптики прогнозують ближче до вечора, а от температура в день максимально прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. Почуємося 9-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
8: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

0: 8080. Або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Вночі росіяни атакували Україну майже 150 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 118, із них ще 13 дронів влучили на 11 локаціях. Атака досі триває, про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Унаслідок удару по Запорізькому району отримали поранення двоє літніх людей. Також пошкоджено житлові будинки, станцію технічного обслуговування та автозаправну станцію. США в ООН жорстко звернулись до Кремля. Сполучені Штати під час засідання Ради безпеки ООН заявили, що Росія втрачає час і повинна якнайшвидше укласти мирну угоду з Україною, адже ситуація для Москви лише погіршується. Цитую, Росія повинна укласти угоду, час не на боці Москви. Так сказав речник, заступник постійного представника США при ООН. До 30-ї річниці Конституції України її вперше повністю переклали жестовою мовою. Аби переклад був максимально точним та зрозумілим у різних регіонах країни, до роботи долучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, над адаптацією тексту спільно працювали профільні фахівці з української жестової мови та експерти у сфері права. І до місцевих новин. Планова обробка посівів озимої пшениці, ріпаку, соняшника та кукурудзи із застосуванням пестицидів проводитиметься на земельних ділянках ТОВ ТАС Агроцентр у межах сіл Мисалівка, Саварка, Дибинці, Ісайки та Киданівка Богуславської громади. Як повідомляє міська рада, профілактичні роботи триватимуть у період із 24 червня до 2 липня. Власників пасік та жителів зазначених населених пунктів просять урахувати цю інформацію та вжити необхідних заходів безпеки на час обробки полів. Історія стілення через сцену. Канівський театр ветеранів представив у Миронівці соціально-побутову комедію «Майже фараони». Для акторів ця вистава стала не лише творчим проєктом, а й простором для спілкування, підтримки та самовираження. Як народжувалася постановка та чому цей проєкт став особливим для його учасників, слухайте вже з наступними випусками новин.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опади синоптики прогнозують ближче до вечора. А от температура в день максимально прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. Почуємося о 10-й.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Воз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10-та на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. У тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи, вирує низка пожеж, Керченський міст перекривали на всю ніч. Моніторингова група Кримського вітру з посиланням на супутникові дані зазначає, що з'явилися пожежі на території нафтотерміналу в Керчі. Також фіксують пожежі на в'їзді до міста та в районі селища Берегове, де розташовані щонайменше дві позиції ворога. Польща блокує посилки, які їдуть з України до ЄС Укрпоштою. І так вже кілька місяців без пояснення причин. Відтак, компанія змушена доставляти посилки альтернативним маршрутом, об'їжджаючи Польщу через Угорщину та Словаччину, пояснив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. В ДПС наголошують, на території України автівки проходять прикордонний і митний контроль без затримок і ускладнень. А через питання у польської сторони окремі вантажівки, не завершивши процедури оформлення, змушені повертатися назад. У Свердловській області на Росії торнадо травмував щонайменше 16 осіб та залишив без світла 4 тисячі споживачів. Стихія пошкодила 15 ліній електропередачі, 99 будинків, ще 32 повністю зруйнувала. У регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації. Місцеві синоптики попереджають, що найближчим часом можливий ще один торнадо. І до місцевих новин історія зцілення через сцену. Канівський театр ветеранів представив у Миронівці соціально-побутову комедію «Майже фараони». Для акторів ця вистава стала не лише творчим проєктом, а й простором для спілкування, підтримки та самовираження. Як народжувалась постановка та на чому цей проєкт став особливим для його учасників – далі у сюжеті.
2: Побутову комедію «Майже фараони» за мотивами п'єси Олексія Коломійця представив у Миронівці Канівський театр ветеранів. Показ вистави відбувся минулої п'ятниці на сцені базового будинку культури. Ініціаторкою створення Канівського театру ветеранів стала голова Ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді та депутатка Черкаської обласної ради Тетяна Волочай. Улітку 2025 року на її запрошення до Канева завітали ідейний натхненник Київського театру ветеранів, актор і режисер Ахтем Таблаєв, а також продюсер Андрій Різоль. Вони презентували концепцію проєкту, яка отримала підтримку громади та стала поштовхом до створення ветеранського театру в Каневі, розповідає одна з режисерів колективу Оксана Криченко.
3: От вона нас якраз підштовхнула, вона в нас повірила, і ми почали збирати команду. Спочатку таки організували невеличке таке творче коло, як його назвати правильно, координаторів, куди ввійшли от, і, ну, ми режисери, і хореограф, дівчата по супроводу ветеранів. І так ми стартували перед минулим новим роком, і стартували ми спочатку з вертепу. Ми зробили, показали в Каневі невеличкий вертеп за участю театру ветеранів.
2: Нині до складу Канівського театру ветеранів входять понад 20 учасників віком від 20 до 60 років. Серед них ветерани, члени їхніх родин, дружини загиблих і зниклих безвісті захисників, а також артисти міського будинку культури та викладачі і працівники Канівського фахового коледжу культури і мистецтв. У колективі панує особлива довірлива атмосфера, яка формує не лише під час репетицій, а й у щоденному спілкуванні між учасниками. Спільна робота та неформальне спілкування допомагають людям швидше відкриватись, відволікатись від напруги та знаходити внутрішній баланс, розповідає ветеран російсько-української війни Микола Олійник.
4: Ми завжди обіймаємось, ми такі прям один до одного дружні. І от ти приходиш кожен день якісь нові історії. Саня Кришун нам травить анекдоти, ми приходимо репетером. Ти приїжджаєш додому, ти вже на такому підносі. Ось це є один із пунктів реабілітації, саме душевної, головної, де от не фізичного, а от заспокоюєшся отут.
2: Соціально-побутова комедія «Майже фараони» стала для учасників Канівського театру ветеранів не лише виставою, а й своєрідною арт-терапією. За словами режисерки, робота над постановкою допомогла їм знайти взаємопідтримку, порозуміння, натхнення та сили рухатись вперед. Саме через гумор, життєві ситуації та щирі емоції колектив прагнув донести до глядача важливі сенси і подарувати позитивні враження.
3: Особливо на перших порах, от, наприклад, ми як режисери, було трішки страшно. розмовляти, тому що це люди травмовані, реально. У нас ампутаційні хлопці, ампутації кінцівок двоє, дівчатка вдови, дівчат Ангеліна, яка безвісти зникла, в неї ще досі без ніякого статусу. От, люди глибоко травмовані, але от ми проговорювали, багато чого проговорювали, багато чого запитували, як не можна, що не варто говорити, як не варто. Але, знаєте, коли вже пішла така активна репетиційна робота, оці всі звернення до них і взагалі взаємодія з учасниками, вона виявлялася надзвичайно природньою, тому що ми до них ставимося як, ну, як до сім'ї.
2: І на досягнутому колектив зупинятись не збирається. У планах нові постановки, гастролі та подальший розвиток театру, підкреслює пані Оксана.
3: Нас дуже хочуть бачити в Корсуні, якщо я не помиляюся. От. І, звичайно, хочеться поїздити. Хочеться поїздити, тому що найголовніше в цьому театрі, знаєте, ідея цієї арт-терапії і того, наскільки самим учасникам це потрібно, наскільки це потрібно нам. Ми всі пройшли таку зміну, пережили. Абсолютно всі. А поїздить хочеться, я думаю, що ми ще поїдемо. І виставу нову плануємо, це все поки що в планах.
2: Так, Канівський театр ветеранів об'єднує людей з різними долями та життєвим досвідом. І поки глядачі дарують акторам оплески, для самих учасників кожна репетиція та кожен вихід на сцену стають джерелом підтримки, нових знайомств і віри у власні сили. Адже тут вони не лише грають ролі, а й допомагають одне одному знаходити опору та впевнено рухатись вперед. Ангеліна Якименко, Христина Харченко, інформаційна служба. Слава
1: ФМ. Срібну медаль чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та квиток на чемпіонат Європи виборов вихованець Миронівської ДЮЗШ Олександр Чучмій. На всеукраїнських змаганнях хлуцько-миронівський атлет показав блискучий результат у метанні молота, посівши друге місце серед понад півсотні спортсменів із 23 регіонів країни. Цей успіх дозволив Олександру виконати відбірковий норматив і потрапити до складу збірної України на чемпіонат Європи, який відбудеться із 16 до 19 липня в італійському Рієті. Підготували спортсмена-тренери Константин Климук, Сергій Сухоносов та Едуард Піскунов. Тож, вітаємо з перемогою.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громад до кінця дня. Опаді синоптики прогнозують ближче до вечора, а от температура в день максимально прогріється ще до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. З вами був Олексій Дробовольський. Почуємося об 11-й.
0: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-5775.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в гуртах.

0: 0203-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. Частина Криму залишилася без світла після нічної атаки. Як заявила окупаційна компанія «Кременерго», знеструмлені через аварії на електромережах Євпаторія, Саки, Джанкой та прилеглі райони. Відомо також про перебої з подачею води. Крім того, там останній стабільний транспорт у вигляді трамваїв і тролейбусів теж вже не ходить. У 6 регіонах Росії протягом одного дня запровадили обмеження на продаж бензину та дизельного палива на тлі паливної кризи, спричинені ударами ЗСУ по нафтопереробній і транспортній інфраструктурі. І про це повідомили російські ЗМІ. До 30-ї річниці Конституції України її вперше повністю переклали жестовою мовою. Аби переклад був максимально точним та зрозумілим у різних регіонах країни, до роботи залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, над адаптацією тексту спільно працювали профільні фахівці з української жестової мови та експерти у сфері права. І до місцевих новин. Безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу проходить у Богуславі. Щеплення собак і котів проводитимуть фахівці Богуславської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини по 26 червня щодня з 9 до 15 за адресою вулиця Стадіонна, 12. У ветеринарній службі наголошують, сказ – смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людей і тварин. Після появи перших клінічних симптомів хвороба є невиліковною та майже завжди призводить до смерті. Планова обробка посівів озимої пшениці, ріпаку, соняшника та кукурудзи із застосуванням пестицидів проводитиметься на земельних ділянках ТОВТАС «Агроцентр» у межах сіл Мисайлівка, Саварка, Дибинці, Ісайки та Киданівка Богуславської громади. Як відомляється міська рада, профілактичні роботи триватимуть у період із 24 червня до 2 липня. Власників пасік та жителів зазначених населених пунктів просять урахувати цю інформацію та вжити необхідних заходів безпеки на час обробки полів.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опади синоптики прогнозують ближче до вечора, а от температура в день максимально прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 12.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Воз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Загинула людина, ще троє постраждалих в Кривому Розі через атаку Росії. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо також, що там пошкоджена промислова інфраструктура. 7 поранених внаслідок атаки на Запоріжжя. Пошкоджено приміщення освітнього закладу, ЦНАПу і будівлі сільської ради. Водночас у Сумах поранені троє людей. На одній з локацій загорівся тролейбус. Про це повідомили ДСНСники. Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» непридатним до управління компанії. Протягом 5 робочих днів уповноважений орган «Укрпошти» має відсторонити Ігоря Сміляновського від керівництва. Після цього протягом 2 місяців мають призначити нового керівника, який відповідатиме вимогам. І до місцевих новин історія стілення через сцену. Канівський театр ветеранів представив у Миронівці соціально-побутову комедію «Майже фараони». Для акторів ця вистава стала не лише творчим проєктом, а й простором для спілкування, підтримки та самовираження. Як народжувалась постановка та чому цей проєкт став особливим для його учасників – далі у сюжеті.
2: Соціально-побутову комедію «Майже фараони» за мотивами п'єси Олексія Коломійця представив у Миронівці Канівський театр ветеранів. Показ вистави відбувся минулої п'ятниці на сцені базового будинку культури. Ініціаторкою створення Канівського театру ветеранів стала голова Ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді та депутатка Черкаської обласної ради Тетяна Волочай. Улітку 2025 року на її запрошення до Канева завітали ідейний натхненник Київського театру ветеранів, актор і режисер Ахтем Сейт Аблаєв, а також продюсер Андрій Різоль. Вони презентували концепцію проєкту, яка отримала підтримку громади та стала поштовхом до створення ветеранського театру в Каневі, розповідає одна з режисерів колективу Оксана Криченко.
3: От вона нас якраз підштовхнула, вона в нас повірила, і ми почали збирати команду. Спочатку таки організували невеличке таке творче коло, як його назвати правильно, координаторів, куди ввійшли от, і, ну, ми, режисери, і хореограф, дівчата по супроводу ветеранів. І так ми стартанули перед минулим новим роком, і стартанули ми спочатку з вертепу. Ми зробили, показали в Каневі невеличкий вертеп за участю театру ветеранів.
2: Нині до складу Канівського театру ветеранів входять понад 20 учасників віком від 20 до 60 років. Серед них ветерани, члени їхніх родин, дружини загиблих і зниклих безвісті захисників, а також артисти міського будинку культури та викладачі і працівники Канівського фахового коледжу культури і мистецтв. У колективі панує особлива довірлива атмосфера, яка формується не лише під час репетицій, а й у щоденному спілкуванні між учасниками. Спільна робота та неформальне спілкування допомагають людям швидше відкриватись, відволікатись від напруги та знаходити внутрішній баланс, розповідає ветеран російсько-української війни Микола Олійник.
4: Ми завжди обіймаємось, ми такі прям один до одного дружні. І от ти приходиш кожен день якісь нові історії. Саня Кришун нам травить анекдоти. Ми приходимо, репетируємо. Ти приїжджаєш додому, ти вже на такому підносі. Ось це і є один із пунктів реабілітації, саме душевної, головної, де от не фізичного, а от заспокоюся отут.
2: Соціально-побутова комедія «Майже фараони» стала для учасників Канівського театру ветеранів не лише виставою, а й своєрідною арт-терапією. За словами режисерки, робота над постановкою допомогла їм знайти взаємопідтримку, порозуміння, натхнення та сили рухатись вперед. Саме через гумор, життєві ситуації та щирі емоції колектив прагнув донести до глядача важливі сенси і подарувати позитивні враження.
3: Особливо на перших порах, от, наприклад, ми як режисери, було трішки страшнувато, тому що це люди травмовані реально. У нас ампутаційні хлопці, ампутації кінцівок двоє. Дівчатка вдови, дівчатка Ангеліна, яка безвісти зникла, в неї ще досі без ніякого статусу. От, люди глибоко травмовані, але от ми проговорювали, багато чого запитували. запитували, як не можна, що не варто говорити, як не варто. Але, знаєте, коли вже пішла така активна репетиційна робота, оці всі звернення до них і взагалі взаємодія з учасниками, вона виявлялася надзвичайно природньою, тому що ми до них ставимося як, ну, як до сім'ї.
2: І на досягнутому колектив зупинятись не збирається. У планах нові постановки, гастролі та подальший розвиток театру, підкреслює пані Оксана.
3: Нас дуже хочуть бачити в Корсуні, якщо я не помиляюся. От. І, звичайно, хочеться поїздити. Хочеться поїздити, тому що найголовніше в цьому театрі, знаєте, ідея цієї арт-терапії і того, наскільки самим учасникам це потрібно, наскільки це потрібно нам. Ми всі пройшли таку зміну, пережили. Абсолютно всі. А поїздити хочеться, я думаю, що ми ще поїдемо. І виставу нову плануємо, це все поки що в планах.
2: Так, Канівський театр ветеранів об'єднує людей із різними долями та життєвим досвідом. І поки глядачі дарують акторам оплески, для самих учасників кожна репетиція та кожен вихід на сцену стають джерелом підтримки, нових знайомств і віри у власні сили. Адже тут вони не лише грають ролі, а й допомагають одне одному знаходити опору та впевнено рухатись вперед. Ангеліна Якименко, Христина Харченко, інформаційна служба. Богуслав
1: ФМ. Срібні нагороди Кубка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Коло» з футболу 8-8 серед ветеранів здобула богуславська команда «Ніка». Масштабні змагання серед спортсменів вікової категорії 50 років і старші проходили у місті Берегове Закарпатської області в період із 18 до 20 червня. У напруженій та цікавій боротьбі за призові місця наші футболісти продемонстрували високий рівень гри та вибороли почесне друге місце, поступившись лише команді з Донеччини.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів знов-таки прогнозують уже ближче до вечора, а от температура в день максимально прогріється ще до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 13-й.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ-шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути, обрати, купити. Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. До 3 зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії по Кривому Розі. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Понад 10 людей поранені, є важкі. Вже всі доставлені до лікарень, знаходяться на операційному столі. Лікарі роблять все можливе і борються за їхнє життя. Україна та Південна Корея проведуть переговори щодо полонених з КНДР. У МЗС Південної Кореї заявили, що країна готова прийняти всіх північнокорейських військовополонених, які воювали на боці РФ, якщо вони цього забажають. У Свердловській області на Росії торнадо травмував щонайменше 16 осіб та завалив та залишив без світла 4 тисячі споживачів. Стихія пошкодила 15 ліній електропередачі, 99 будинків, ще 32 повністю зруйнувала. У регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації, а місцеві синоптики попереджають, що найближчим часом можливий ще один торнадо. І до місцевих новин. Сьогодні минає 7-ма річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олексія Карлаша з Розкопанців. Життя 26-річного чоловіка обірвалося в Харківському військовому шпиталі, куди його привезли із осколковим пораненням голови. У липні 2019-го спливав контракт його військової служби. Олексій мав повернутися додому живим. Він мріяв про створення власної родини, дуже хотів дітей, та не судилося. Надзвичайно добрий і дуже скромний, саме таким запам'ятали Олексія земляки, які зустрічали його на щиті всім селом на світанку, стоячи на колінах. Олексія Карлаша нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава герою. Срібну медаль чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та квиток на чемпіонат Європи виборов вихованець Миронівської ДЮШ Олександр Чучмій. На всеукраїнських змаганнях у Луцьку миронівський атлет показав блискучий результат у метанні молота, посівши 2-е місце серед понад півсотні спортсменів із 23 регіонів країни. Цей успіх дозволив Олександру виконати відбірковий норматив і потрапити до складу збірної України на чемпіонат Європи, який відбудеться із 16 до 19 липня в італійському Рієті. Підготували спортсмена-тренери Константин Климук, Сергій Сухоносов та Едуард Піскунов.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опади синоптики прогнозують уже ближче до вечора, а от температура в день ще максимально прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський, а наступний випуск новин слухайте вже о 15-й від моєї колеги Кристини Харченко.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
8: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою місто Богуслав, вулиця Возз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
9: Почути, обрати, купити, продати.
0: Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 0.

Вітаю, в ефірі програма «Музичний салют», де ми вітаємо сьогоднішніх іменинників. З вами я, ведучий Олексій Добровольський, і просто зараз тепле привітання для історикині, краєзнавиці, академіка, магістра Українського католицького університету, письменниці та поетесі Лесі Іванівні Ніколенко. З днем народження! Бажаємо міцного здоров'я, щастя, любові та здійснення мрій. Нехай кожен день дарує радість, гарний настрій і приємні моменти, а поруч завжди будуть рідні та близькі люди. А в подарунок для вас звучить ця пісня, тож слухаємо.

Добрий вітань, приєднується команда Богуслав ФМ. Щиро вітаємо пані Лесю та бажаємо мирного неба над головою. Тож з вами був Олексій Добровольський. Почуємось на хвилі 97.7 FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили спеціальних операцій знищили залізничний міст через північно-кримський канал. Це була логістично важлива переправа, яку окупанти використовували для перевезень та забезпечення російської армії. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що саме вона очолить делегацію України на конференції з відбудови. Медіа писали, що Володимир Зеленський відмовився їхати через суперечку з Польщею. Нацбанк визнав гендиректора Укрпошти непридатним до управління компанії. Протягом 5 робочих днів уповноважений орган Укрпошти має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва. Після цього протягом 2 місяців мають призначити нового керівника, який відповідатиме вимогам. І до місцевих новин. Сьогодні минає 7-ма річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олексія Карлаша з Розкопанців. Життя 26-річного чоловіка обірвалось на Харківському міському шпиталі, куди його перевезли з осколковим пораненням голови. У липні 2019-го сплив контракт його військової служби. Олексій мав повернутися додому живим. Він мріяв про створення власної родини, дуже хотів дітей, та не судилося. Олексія Калаша нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава герою. Історія зцілення через сцену. Канівський театр ветеранів представив у Миронівці соціально-побутову комедію «Межа фараони». Для акторів ця вистава стала не лише творчим проєктом, а й простором для спілкування, підтримки та самовираження. Як народжувалась постановка та чому цей проєкт став особливим для його учасників – далі у сюжеті. Соціально-побутову комедію «Межа фараони» за мотивами п'єси Олексія Коломійця представив у Миронівці Канівський театр ветеранів. Показ вистави відбувся минулої п'ятниці на сцені базового будинку культури. Ініціаторкою створення Канівського театру ветеранів стала голова Ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді та депутатка Черкаської обласної ради Тетяна Волочай. Улітку 2025 року на її запрошення до Канева завітали ідейний натхненник Київського театру ветеранів, актор і режисер Ахтем Сейтаблаєв, а також продюсер Андрій Різоль. Вони презентували концепцію проєкту, яка отримала підтримку громади та стала поштовхом до створення ветеранського театру в Каневі, розповідає одна з режисерів колективу Оксана Криченко.
2: От вона нас якраз підштовхнула, вона в нас повірила, і ми почали збирати команду. Спочатку таки організували невеличке таке творче коло, як його назвати правильно, координаторів, куди ввійшли от, і, ну, ми режисери, і хореограф, дівчата по супроводу ветеранів. І так ми стартанули перед минулим новим роком, і стартанули ми спочатку з вертепу. Ми зробили, показали в Каневі невеличкий вертеп за участю театру ветеранів.
1: Нині до складу Канівського театру ветеранів входять понад 20 учасників віком від 20 до 60 років. Серед них – ветеран, члени їхніх родин, дружини загиблих і зниклих безвісті захисників, а також артисти міського будинку культури та викладачі і працівники Канівського фахового коледжу культури і мистецтв. У колективі панує особлива довірлива атмосфера, яка формується не лише під час репетицій, а й у щоденному спілкуванні між учасниками. Спільна робота та неформальне спілкування допомагають людям швидше відкриватись, відволікатись від напруги та знаходити внутрішній баланс, розповідає ветеран російсько-української війни Микола Олійник.
3: Ми завжди обіймаємось, ми такі прям один до одного дружні. І от ти приходиш кожен день якісь нові історії. Саня Кришун нам править анекдоти, ми приходимо, репетируємо. Ти приїжджаєш додому, ти вже на такому підносі. Ось це і є один із пунктів реабілітації, саме душевної, головної, де от не фізичного, а от заспокоюєшся отут.
1: Соціально-побутова комедія «Межа фараони» стала для учасників Канівського театру ветеранів не лише виставою, а й своєрідною арт-терапією. За словами режисерки, робота над постановкою допомогла їм знайти взаємопідтримку, порозуміння, натхнення та сили рухатись вперед. Саме через гумор, життєві ситуації та щирі емоції колектив прагнув донести до глядача важливі сенси і подарувати позитивні враження.
2: Особливо на перших порах, от, наприклад, ми як режисери, було трішки страшно. сприяти, тому що це люди травмовані реально. У нас ампутаційні хлопці, ампутації кінцівок двоє, дівчатка вдови, дівчат Ангеліна, яка безвісти зникла, в неї ще досі без ніякого статусу. От, люди глибоко травмовані, але от ми проговорювали, багато чого проговорювали, багато чого запитували, як не можна, що не варто говорити, як не варто. Але, знаєте, коли вже пішла така активна репетиційна робота, от, оці всі звернення до них і взагалі взаємодія з учасниками, вона виявлялася надзвичайно природньою, тому що ми до них ставимося як, ну, як до сім'ї.
1: І на досягнутому колектив зупинятись не збирається. У планах нові постановки, гастролі та подальший розвиток театру, підкреслює пані Оксана.
2: Нас дуже хочуть бачити в Корсуні, якщо я не помиляюся. От. І, звичайно, хочеться поїздити. Хочеться поїздити, тому що найголовніше в цьому театрі, знаєте, ідея цієї арт-терапії і того, наскільки саме учасникам це потрібно. Наскільки це потрібно нам. Ми всі пройшли таку зміну, пережили. Абсолютно всі. А поїздити хочеться, я думаю, що ми ще поїдемо. І виставу нову плануємо, це все поки що в планах.
1: Так, Канівський театр ветеранів об'єднує людей з різними долями та життєвим досвідом. І поки глядачі дарують акторам оплески, для самих учасників кожна репетиція та кожен вихід на сцену стають джерелом підтримки, нових знайомств і віри у власні сили. Адже тут вони не лише грають ролі, а й допомагають одне одному знаходити опору та впевнено рухатись вперед. Ангеліна Якименко, Христина Харченко, інформаційна служба. Богослав ФМ.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі зіпну температура повітря плюс 27 градусів, вночі знизиться до плюс 17. До кінця дня у Буславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода, трохи пізніше можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, температура повітря в день в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

Торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

про все найкраще, тих світу розкажу.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Знищено залізничний міст через північно-кримський канал в Криму, повідомили в ЗСУ. Він був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів. З території РФ через Крим для забезпечення армії РФ на південному напрямку. А також у середині півострова для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури. Путін заявив, що підстав для переговорів із Володимиром Зеленським немає через удари України. Також він нагадав про майже захоплену Костянтинівку. За словами диктатора, звернення на зразок відкритого листа, у якому президент України запропонував зустріч і повне перемир'я, не створюють передумов для переговорів, а навпаки підсилюють конфліктний потенціал. До 30-ї річниці Конституції України її вперше повністю переклали жестовою мовою. Аби переклад був максимально точним та зрозумілим, у різних регіонах країни до роботи залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, над адаптацією тексту спільно працювали профільні фахівці з української жестової мови та експерти у сфері права. І до місцевих новин. Сьогодні минає 7-ма річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олексія Карлаша з Розкопанців. Життя 26-річного чоловіка обірвалось в Харківському військовому шпиталі, куди його привезли із осколковим пораненням голови. У липні 2019-го сплив контракт його військової служби. Олексій мав повернутися додому живим. Він мріяв про створення власної родини, дуже хотів дітей, та не судилося. Олексія Карлаша нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна і світла пам'ять герою. Срібну медаль чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та квиток на чемпіонат Європи виборе вихованець Миронівської ДЮШ Олександр Чучмій. На всеукраїнських змаганнях у Луцьку миронівський атлет показав блискучий результат у метанні молота, посівши 2-е місце серед понад півсотні спортсменів із 23 регіонів країни. Цей успіх дозволив Олександру виконати відбірковий норматив і потрапити до складу збірної України на чемпіонат Європи, який відбудеться із 16 до 19 липня в італійському Грієті.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зіркнув температура повітря плюс 26 градусів, вночі знизиться до плюс 17. До кінця дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода, трохи пізніше можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.02 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Загинув хлопчик, його батько та бабуся через атаку російського дрона на Сумщині. Також поранено матір загиблого хлопчика, його малолітніх брата та сестру. Окрім цього, повністю зруйновано їхній будинок. Наразі дівчинка перебуває у важкому стані через опіки близько 40% тіла. Її транспортують до Ахматиду. Молодший син отримав травму кінцівки. Коронавірусна криза вже дісталась Владивостока та Омська. Губернатор Омської області заявив про обмеження продажу бензину у регіоні. Зазначимо, що в Омську розташований один із найбільших МПЗ України, до якого ще не долетіли українські дрони. У Владивостоці продаж бензину в каністрі критично обмежили не більше 20 літрів на руки. Про обмеження повідомляють також і в інших областях, а в більшості міст Росії – величезні черги за залишками палива. Нацбанк визнав гендиректора «Укрпошти» непридатним до управління компанії. Протягом 5 робочих днів уповноважений орган «Укрпошти» має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва. Після цього протягом 2 місяців мають призначити нового керівника, який відповідатиме вимогам. І до місцевих новин. Захід. Подорож «Трояндовий сад» пана Андрія відбудеться у Розкопанцях у цю суботу з 14 до 17 години. Під час зустрічі пан Андрій поділиться своїми знаннями про троянди, їх вирощуванням, доглядом за ними. Серед учасників буде проведено розіграш 3 лотів. Така подія стала можливою завдяки силі українського війська. Вхід на захід – донат 200 гривень на збір на акумулятор 109-ї бригади ТРО міста Волноваха. Історія зцілення через сцену. Канівський театр ветеранів представив у Миронівці соціальну побутову комедію «Межі фараони». Для акторів ця вистава стала не лише творчим проєктом, а й простором для спілкування, підтримки та самовираження. Як народжувалась постановка та чому цей проєкт став особливим для його учасників – слухайте далі у сюжеті. Соціальну побутову комедію «Межі фараони» за мотивами п'єси Олексія Коломійця представив у Миронівці Канівський театр ветеранів. Показ вистави відбувся минулої п'ятниці на сцені базового будинку культури. Ініціаторкою створення Канівського театру ветеранів стала голова Ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді та депутатка Черкаської обласної ради Тетяна Волочай. Улітку 2025 року на її запрошення до Канева завітали ідейний натхненник Київського театру ветеранів, актор і режисер Тем Сейт Аблаєв, а також продюсер Андрій Різоль. Вони презентували концепцію проєкту, яка отримала підтримку громади та стала поштовхом до створення ветеранського театру в Каневі, розповідає одна з режисерів колективу Оксана Криченко.
2: От вона нас якраз підштовхнула, вона в нас повірила, і ми почали збирати команду. Спочатку таки організували невеличке таке творче коло, як його назвати правильно, координаторів, куди ввійшли от, і, ну, ми режисери, і хореограф, дівчата по супроводу ветеранів. І так ми стартанули перед минулим новим роком, і стартанули ми спочатку з вертепу. Ми зробили, показали в Каневі невеличкий вертеп за участю театру ветеранів.
1: Нині до складу Канівського театру ветеранів входять понад 20 учасників віком від 20 до 60 років. Серед них ветерани, члени їхніх родин, дружини загиблих і зниклих безвісті захисників, а також артисти міського будинку культури та викладачі і працівники Канівського фахового коледжу культури і мистецтв. У колективі панує особлива довірлива атмосфера, яка формується не лише під час репетицій, а й у щоденному спілкуванні між учасниками. Спільна робота та неформальне спілкування допомагають людям швидше відкриватись, відволікатись від напруги та знаходити внутрішній баланс, розповідає ветеран російсько-української війни Микола Олійник.
3: Ми завжди обіймаємось, ми такі прям один до одного дружні. І от ти приходиш кожен день якісь нові історії. Саня Кришун нам травить анекдоти, ми приходимо, репетируємо. Ти приїжджаєш додому, ти вже на такому підносі, ось це і є сьогодні. складені з пунктів реабілітації, саме душевної, головної, де от не фізично, а от заспокоюся отут.
1: Соціально-побутова комедія «Майже фараони» стала для учасників Канівського театру ветеранів не лише виставою, а й своєрідною арт-терапією. За словами режисерки, робота над постановкою допомогла їм знайти взаємопідтримку, порозуміння, натхнення та сили рухатись вперед. Саме через гумор, життєві ситуації та щирі емоції колектив прагнув донести до глядача важливі сенси і подарувати позитивні враження.
2: Особливо на перших порах, от, наприклад, ми як режисери, було трішки страшно. Тому що це люди травмовані реально. У нас ампутаційні хлопці, ампутації кінцівок двоє, дівчатка вдови, дівчат Ангеліна, яка безвісти зникла, в неї ще досі без ніякого статусу. От люди глибоко травмовані, але от ми проговорювали, багато чого запитували, як не можна, що не варто говорити, як не варто. Але знаєте, коли вже пішла така активна репетиційна робота, оці всі звернення до них і взагалі взаємодія з учасниками, вона виявлялася надзвичайно природньою, тому що ми до них ставимося як до сім'ї.
1: І на досягнутому колектив зупинятись не збирається. У планах нові постановки, гастролі та подальший розвиток театру, підкреслює пані Оксана.
2: Нас дуже хочуть бачити в Корсуні, якщо я не помиляюся. От. І, звичайно, хочеться поїздити, тому що найголовніше в цьому театрі, знаєте, ідея цієї арт-терапії і того, наскільки самим учасникам це потрібно, наскільки це потрібно нам. Ми всі пройшли таку зміну, пережили, абсолютно всі. А поїздити хочеться, я думаю, що ми ще поїдемо. І виставу нову плануємо, це все поки що в планах.
1: Так, Канівський театр ветеранів об'єднує людей з різними долями та життєвим досвідом. І поки глядачі дарують акторам оплески, для самих учасників кожна репетиція та кожен вихід на сцену стають джерелом підтримки, нових знайомств і віри у власні сили. Адже тут вони не лише грають ролі, а й допомагають одне одному знаходити опору та впевнено рухатись вперед. Ангеліна Якименко, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі вікно температура повітря плюс 26 градусів, вночі знизиться до плюс 17. До кінця дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода, трохи пізніше можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18-му Людмила Годинникова в ефірі з новинами Христина Харченко. До 25 збільшилась кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Розі. У місті оголосили жалобу за загиблими. 23 людей нині перебувають у лікарні міста. Зокрема, троє шпиталізованих перебувають у тяжкому стані. Один у край тяжкому стані, один хлопець і літня жінка у край тяжкому критичному стані. Путін доручив своєму уряду та Міноборони вжити заходи, щоб звести до нуля наслідки атак ЗСУ на інфраструктуру. За його словами, Україна намагається вплинути на туристичний сезон, створивши проблеми із забезпеченням енергоресурсів. Україні наприкінці червня вдарить спека до плюс 36 градусів, повідомляють синоптики Укргідрометцентру. Грози охоплять майже всю територію країни 23 червня, за винятком північних і північно-східних областей. Упродовж 28 червня по 2 липня в день по Україні прогнозують плюс 26, плюс 33 градуси. А на Закарпатті та у столичному регіоні до плюс 36 градусів. Вночі очікується плюс 15, плюс 22. І до місцевих новин. Сьогодні минає 7-ма річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олексія Карлаша з Розкопанців. Життя 26-річного чоловіка обірвалось в Харківському військовому шпиталі, куди його привезли з осколковим пораненням голови. У липні 2019 року сплив контракт його військової служби. Олексій мав повернутися додому живим. Він мріяв про створення власної родини, дуже хотів дітей, та не судилося. Олексія Карлаша нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава герою. Срібну медаль чемпіонату України з легкоатлетики серед юнаків та квиток на чемпіонат Європи виборов вихованець Миронівської Дюж Олександр Чучмій. На всеукраїнських змаганнях у Луцьку миронівський атлет показав блискучий результат у метанні молота, посівши 2-е місце серед понад півсотні спортсменів із 23 регіонів країни. Цей успіх дозволив Олександру виконати відбірковий норматив і потрапити до складу збірної України на чемпіонат Європи, який відбудеться із 16 до 19 липня в італійському Рієті. Безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу проходить у Богуславі. Щеплення собак і котів проводитимуть фахівці Богуславської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини по 26 червня щодня з 9 до 15 години за адресою вулиця Стадіона, 12.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 25 градусів, вночі зниститься до плюс 17. До кінця дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарна погода, трохи пізніше можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, температура повітря в день в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 8080. Або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою місто Богуслав, вулиця Воз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Джелоб оголосили у Кривому Розі 24 травня за загиблими внаслідок ракетного удару РФ, повідомив голова Ради оборони міста. Росія вбила троє людей, ще 25 поранили. 23 з них нині перебувають у лікарні, повідомили ОВАН. Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але на основі невигідних для України домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі на початку повномасштабного вторгнення у 22-му році. У 30-й річниці Конституції України її вперше повністю переклали жестовою мовою. Аби переклад був максимально точним та зрозумілим, у різних регіонах країни до роботи залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. І до місцевих новин. Срібні нагороди Кубка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» футболу серед ветеранів здобула буславська команда «Ніка». Масштабні змагання серед спортсменів вікової категорії 50 років і старші проходили у місті Берегове Закарпатської області. Період із 18 по 20 червня. У напруженій та цікавій боротьбі за призові місця наші футболісти продемонстрували високий рівень гри та вибороли почесне друге місце, поступившись лише команді з Донеччини. Захід подорож Трояндовий сад пана Андрія відбудеться у Розкопанцях у цю суботу з 14 до 17 години. Під час зустрічі пан Андрій поділиться своїми знаннями про троянди, їх вирощування, догляд за ними. Серед учасників буде також проведено розіграш 3 лотів. Така подія стала можливою завдяки силі українського війська. Вхід на захід на 200 гривень на збір на акумулятор 109-ї бригади ТРО міста Волноваха.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз температура повітря плюс 25 градусів, вночі знизиться до плюс 17. До кінця дня у Богуславі та в сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода, трохи пізніше можливий дощ. Завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, температура повітря в день в межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.01 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. Ленджелоб оголосили у Кривому Розі завтра за загиблими внаслідок ракетного удару РФ, повідомив голова Ради оборони міста. Росія вбила троє людей, ще 25 поранила. 20 з них нині перебувають у лікарні. Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але на основі невигідних для України домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі на початку Великої війни у 22-му році. Паливна криза вже дісталась Владивостока та Омська. Губернатор Омської області заявив про обмеження продажу бензину у регіоні. Зазначимо, що в Омську розташований один із найбільших НБЗ України, до якого ще не долетіли українські дрони. У Владивостоці продаж бензину в каністрі критично обмежили не більше 20 літрів на руки. Про обмеження повідомляють також і в інших областях, а у більшості міст Росії величезні черги за залишками палива. Сильна спека очікується в Україні наприкінці червня. Місцями температура підніметься до плюс 36 градусів, повідомляють синоптики Укргідрометцентру. 23 червня грози охоплять більшість регіонів країни, окрім північних та північно-східних областей. Дощі короткочасного характеру прогнозують до 27 червня. У період з 28 червня по 2 липня в день по Україні буде переважно плюс 27, плюс 33 градуси. І до місцевих новин. Сьогодні минає 7-ма річниця світлої пам'яті мужнього воїна Олексія Карлаша з Розкопанців. Життя 26-річного чоловіка обірвалось в Харківському міському шпиталі, куди його привезли з осколковим пораненням. У липні 2019 року сплив контракт його військової служби. Олексій мав повернутися додому живим. Він мріяв про створення власної родини, дуже хотів дітей, та не судилося. Олексія Карлаша нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Віч на пам'яті, слава герою. Срібні нагороди Кубка Всеукраїнського фізкультурного спортивного товариства «Колос» футболу серед ветеранів здобула бусласька команда «Ніка». Масштабні змагання серед спортсменів вікової категорії 50+, проходили у місті Берегове Закарпатської області в період з 18 по 20 червня. У напруженій та цікавій боротьбі за призові місця наші футболісти продемонстрували високий рівень гри та вибороли почесне друге місце. Срібну медаль чемпіонату України з легкоатлетики серед юнаків та квиток на чемпіонат Європи виборов вихованець Миронівської «Дюж» Олександр Чучмій. На всеукраїнських змаганнях у Луцьку миронівський атлет показав блискучі результати у метанні молота, посівши друге місце серед понад півсотні спортсменів із 23 регіонів країни. Цей успіх дозволив Олександру виконати відбірковий норматив і потрапити до складу збірної України на чемпіонат Європи. Історія зцілення через сцену. Канівський театр ветеранів представив у Воронівці соціальну побутову комедію «Межа фараони». Для акторів ця вистава стала не лише творчим проєктом, а й простором для спілкування, підтримки та самовираження. Як народжувалась постановка та чому цей проєкт став особливим для його учасників, слухайте далі у сюжеті. Соціальну побутову комедію «Межа фараони» за мотивами п'єси Олексія Коломійця представив у Миронівці Канівський театр ветеранів. Показ вистави відбувся минулої п'ятниці на сцені базового будинку культури. Ініціаторкою створення Канівського театру ветеранів стала голова Ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді та депутатка Черкаської обласної ради Тетяна Волочай. Улітку 2025 року на її запрошення до Канева завітали ідейний натхненник Київського театру ветеранів, актор і режисер Тем Сейтаблаєв, а також продюсер Андрій Різоль. Вони презентували концепцію проєкту, яка отримала підтримку громади та стала поштовхом до створення ветеранського театру в Каневі, розповідає одна з режисерів колективу Оксана Криченко.
2: От вона нас якраз підштовхнула, вона в нас повірила, і ми почали збирати команду. Спочатку таки організували невеличке таке творче коло, як його назвати правильно, координаторів, куди ввійшли от, і, ну, ми, режисери, і хореограф, дівчата по супроводу ветеранів. І так ми стартанули перед минулим новим рухом і стартували ми спочатку з вертепу. Ми зробили, показали в Каневі невеличкий вертеп за участю театру ветеранів.
1: Нині до складу Канівського театру ветеранів входять понад 20 учасників віком від 20 до 60 років. Серед них ветерани, члени їхніх родин, дружини загиблих і зниклих безвісті захисників, а також артисти міського будинку культури та викладачі і працівники Канівського фахового коледжу культури і мистецтв. У колективі панує особлива довірлива атмосфера, яка формується не лише під час репетицій, а й у щоденному спілкуванні між учасниками. Спільна робота та неформальне спілкування допомагають людям швидше відкриватись, відволікатись від напруги та знаходити внутрішній баланс, розповідає ветеран російсько-української війни Микола Олійник.
3: Ми завжди обіймаємось, ми такі прям один до одного дружні. І от ти приходиш кожен день якісь нові історії. Саня Кришун нам править анекдоти. Ми приходимо репетиторами. Ти приїжджаєш додому, ти вже на такому підносі. Отось це і є один із пунктів реабілітації, саме душевної, головної, де от не фізичного, от заспокоюєшся отут.
1: Соціально-побутова комедія «Майже фараони» стала для учасників Канівського театру ветеранів не лише виставою, а й своєрідною арт-терапією. За словами режисерки, робота над постановкою допомогла їм знайти взаємопідтримку, порозуміння, натхнення та сили рухатись вперед. Саме через гумор, життєві ситуації та щирі емоції колектив прагнув донести до глядача важливі сенси і подарувати позитивні враження.
2: Особливо на перших порах, от, наприклад, ми як режисери, було трішки страшно. Тому що це люди травмовані реально. У нас ампутаційні хлопці, ампутації кінцівок двоє, дівчатка вдови, дівчатка Ангеліна, яка безвісти зникла, в неї ще досі без ніякого статусу. От люди глибоко травмовані, але от ми проговорювали, багато чого запитували, як не можна, що не варто говорити, як не варто. Але знаєте, коли вже пішла така активна репетиційна робота, оці всі звернення до них і взагалі взаємодія з учасниками, вона виявлялася надзвичайно природньою, тому що ми до них ставимося як до сім'ї.
1: І на досягнутому колектив зупинятись не збирається. У планах нові постановки, гастролі та подальший розвиток театру, підкреслює пані Оксана.
2: Нас дуже хочуть бачити в Корсуні, якщо я не помиляюся. От. І, звичайно, хочеться поїздити, тому що найголовніше в цьому театрі, знаєте, ідея цієї арт-терапії і того, наскільки самим учасникам це потрібно, наскільки це потрібно нам. Ми всі пройшли таку зміну, пережили, абсолютно всі. А поїздити хочеться, я думаю, що ми ще поїдемо. І виставу нову плануємо, це все поки що в планах.
1: Так, Канівський театр ветеранів об'єднує людей з різними долями та життєвим досвідом. І поки глядачі дарують акторам оплески, для самих учасників кожна репетиція та кожен вихід на сцену стають джерелом підтримки, нових знайомств і віри у власні сили. Адже тут вони не лише грають ролі, а й допомагають одне одному знаходити опору та впевнено рухатись вперед. Ангеліна Якименко, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси, вночі знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, температура повітря в день може плюс 26-28 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. «Євродеталь» – надійність, якість, гарантія.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

97 і 7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –